0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, brother and sister. Hello again. Sharon, what a hard day today. Had it bra? Mine venner, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om den største innbydelsen. Den største innbydelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapittel 11, vers 28-30. Det Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile, ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden, veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde, vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss seg selv? Om det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid, er det mulig å virkelig få hvile i en sjel, slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid. Akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg. Så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlig. Veldig takknemlig, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg. I samsvar med bondens vilje. Når vi bare Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må være underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lære, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet. Han som vet nøyaktig hvordan det er å leve i uguddelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange fristelse. Men han har en tendens til å dømme saker etter hvert, med tenk og føle empati og reagere deretter. Men han inviterer oss, min venn, Jesus Kristus inviterer oss til å lære av ham. Han som er nødbøyd og ydmyk av hjertet. Der, min venn, der Jesus, der under Jesus og, forstår jeg at når Gud virkelig styrer vårt liv, og vi underkaster oss under hans vilje, kjære venn, da finner vi vilje for vår sjel. Selv om alt rundt oss er kaos og urolig, og det er mye ting som skjer rundt oss, men når Jesus Kristus styrer vårt liv, og når vi underkaster oss under hans vilje, uansett hva som skjer, så finner vi vilje. Kjære venn, bror og søster, han levde vårt liv. Han lærer oss å være takknemlig for alle ting. For det er hans perfekte vilje for meg og deg. Derfor Bibelen sier oss i 1. Tessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1. Tessaloniker, kapitel 5, vers 18. Gud som sier til oss, takk for alt. For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Takk for alt. Det sier ikke takk for noen ting. Men takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Kjære venn, min ok er gnagling, sier Gud. Det skjer ikke på en gang. Men når vi lærer, som Jesus Kristus sin disipler, å bli og ydmyk av hjertet, og stole på at Gud i all situasjon vil få det til et godt resultat. I sin tid. I sin tid, min venn. Er det ikke akkurat det Jesus gjorde, da han utmykket seg under all slags behandling? Til og med å dø på korset for meg og deg. Han valgte å lide i løpet av sin levetid, heller enn å synde. For det står i Hebreerne kapittel 11, vers 25. Min ok er gnagelig, og min byrde er lett. Vi kunne si at det er lett når vi har sinnelaget til å lide. Det er virkelig slik, for med dette sinnelaget er Guds nåde og glede oss til en riktig mål. Kjære venn, han vil hjelpe oss å lære å gjøre hans vilje. Ikke vår vilje. Han vil lære oss at vi slipper han for at han skal styre vårt liv. Har du noen gang gitt din sjel vilje? I det innerste vesen. Når vi prøver å tvinge oss vår egen vilje gjennom, eller gi etter for viljen vår når vi fristes, så blir livet veldig tungt. Har du merket det, min venn? Akkurat som det er akkurat som en okse som nektes å gjøre som bonden sier. Det blir jo vanskelig. For bonden kan jo styre oksen til å gå i den riktige veien for å gjøre den jobb lettere for han selv. Når vi lar Guds fredens Gud ha kontroll over vårt liv og vår egen vilje, er veien til den som sjelen vår lengter etter. Freden som hele verden egentlig søker. Vi får det. Vi får indre fred som verden søker, for du ser jo alle ønsker jo å ha fred. Selvfølgelig er jo det. Men det er ikke noe fred å få i din urolige verden. Men vi kan få fred i Jesus Kristus. Vi kan få fred i ham. Når han har kontroll over vårt liv. Når vi lar vår Gud, fredens Gud, ha full kontroll. Så kan vår sjel finne vilje. Finne fred. Når vi gir oss vår egen vilje til Jesus Kristus. For velsignet er alle som følger Jesus ord. De finner

den innbydelsen og lært av ham, kjære venn. Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, så skal vi finne vilje for våre sjel. For hans ok er gnagelig, og hans byrde er lett. Guds byrde er lett, min venn. Den er så lett. Den er så lett. Vi lever i et verden som alle er urolig for et eller annet. Sin eget liv, de er urolig for et eller annet. Men når Gud gir oss den, Jesus Kristus, og han gir oss den innbydelsen i dag, sier han til meg, ta min ok på dere. For min ok er gnagling. At han gir oss den innbydelsen helt gratis til oss. Vi må ikke gjøre noen ting. Alt vi trenger er å strekke vårt hand og ta imot den innbydelsen som han gir oss i dag. Kjære venn, vi trenger hvile. Men vi kan kun få hvile for vår sjel i Jesus Kristus. For hans byrde er lett. Han kommer aldri til å gi oss noe som vi kan klare å bære. Men han sier også til oss, kast denne byrde til meg. For jeg vil bære den for deg. Hvorfor, når vi har fått den invitasjonen av Jesus Kristus, sier kast denne byrde for meg. For jeg vil gjerne bære den for deg. Hvorfor skal vi bare det selv, denne venn? Han sier, min byrde er lett. Kom til meg. Dette er en begynnelse som sier, kom til meg. Er det som striver og har tungt å bære? Jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus Kristus. Kom til meg. Kjære venn, dette er den største begynnelsen du noensinne kommer til å motta i ditt liv. Ikke avstå for denne denne innbydelsen, men motta den innbydelsen og sier, far, jeg strever, jeg har det tungt, jeg klarer ikke å bære mer, jeg vil ønske å bære den byrden for meg. Hva er det du strever med i ditt liv? Hva er det du går gjennom som du tror at det er så vanskelig for Gud? Det er ingenting som er vanskelig. Han har gitt den innbydelsen for at du skal komme til ham. Alt du trenger er å ta imot det. Ta imot det, min venn, i dag. Ta imot den evige liv han gir deg til deg i dag. Ta imot den helbredelsen han gir deg til deg i dag. Ta imot den hans blod som han gir til å rense dine synder i dag. Ta imot det i dag. Ta imot den kjærligheten i dag. Ta imot den nåden han gir deg i dag. Ta imot det, min venn. Vi må være takknemlig, evig takknemlig, for at vi har hvile for vår sjel i Jesus Kristus. Vi har hvile i vår sjel, min venn, min bror, min søster. Vi har hvile i vår sjel. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, Gud taler til deg i dag og sier til deg, han er den største innbydelsen du noensinne kan komme til å motta i ditt liv. Er du klar til å ta imot det? Er du klar til å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud? Er du klar til å ta imot det største innbydelsen noen gang kommer til å ta, til å motta? Kjære venn, bror og søster, Jesus Kristus står foran deg nå og gir den innbydelsen til deg. Innbydelsen til å ha evig liv med ham. Denne verden her, min venn, er kun midlertidig. Men vi har en evig plass vi skal gå. Og han står foran deg i dag på din hjertedør og banker inn. Og vi gir denne gaven. Gaven til deg som du har ikke gjort noen ting for å få. Den nåden som han vil gi til deg, den frelsen han vil gi til deg, du har ikke gjort noen ting for å ha det, men han vil gi det allikevel, for han elsker deg. Så min venn, min bror, min søster, som hører meg i dag, som vil gjerne ta imot den innbydelsen fra Jesus Kristus, la oss

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.